0: Авторадио.
1: Це тоннелі, яркий світ сліпої звізди, подошви на сухой листві оставят сліди. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.